0: Nangyari talaga siya kupan. Boy, ang amig, sala ina maalbo talaga siya kupan ikong.
1: Antônio Narquara Stradana Londra, inteiro, mas cagou cansado, não tem ganas de lá, cara,